0: good soft. Vi vannas art som man kire, da lekvar.
1: Lekvar!
0: Vi vannas art som man kire, vala mi tippi tikki tjokki for.